0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på ovnen.
2: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.

0: mer spenning.
1: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
0: Mer underholdning.
2: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
0: Mer drama.
3: Kan vi ikke bare snakke sammen da, herregud?
4: Jeg skal ikke snakke sammen, ikke faen!
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
5: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
6: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
7: Jeg

Metallica, Sabotrue, noen minutter på åtta, en mandagsmorgen. God morgen til deg, jeg Jørn, og vi kickstarter mandag med å dele ut festivalpass med, fordi selv om sommeren er på hell, så er ikke nødvendigvis festivalsommeren over. Vi har festivalpass til High Voltage Rockfest, som går av stabelen i Bergen 4. og 5. september. Der kommer D.A.D., der kommer Airborne, der kommer Brian Downey, altså som er gammel trommes i Tin Lizzy, kommer til å spille. Tin Lizzy Classic, og vi er på kassa og spiller en hel haug med band. Og hvis du er keen på festivalpass, så kan det være du får en telefon av meg om litt. Send oss en sms, kode ROCK til 2033, men hvorfor akkurat du så stikker jeg med pass til High Voltage. Nå, Hives!

0: Radio Rock. God morgen, god mandag til deg, heter Jørn, og besøk av produsent Ida.
1: Morgen.
0: God morgen, fin helg.
1: Ja, jeg synes det. Hva med deg?
0: Jo, ganske bra. Jeg var i dåp i går.
1: Det sant?
0: Ja.
1: Så koselig
0: det. Det var veldig koseligt, veldig kjekt. Det var en kompis sin sønn skulle døpes, var på plass i kirka, og ikke ofte jeg går i kirka, jeg må bare si en ting. Altså, kristne har jo liksom sånn gang på gang blitt anklaget for å være for puritanisk opp gjennom året, ikke sant?
1: Ja.
0: Men nå synes jeg det har gått for langt andre veien.
1: Ok. Var det en rølpete dåp?
0: Jeg må si, jeg har liksom høna plukket med den norske kirka, for jeg tenker sånn, det er rett og slett noe galt når en litt sånn sleden ateist fra Rogaland er en av de best kledde i kirka di, og det er på til med Vans.
1: Var du den best kledde?
0: Ja! Var du den best kledde? Det er noe galt! Altså sånn, for det første, jeg hadde tanker, og jeg tenkte sånn, ja, ok, jeg tar på meg litt sånn kortarm og liksom sånn sommerskjorta, ja, og en finere shorts, sant? Men så tenkte jeg, nei, hva? Det er jo sånn dåpet, hva? Jeg kjøpte meg jo en dress til siden meg, og ja, jeg bruker den.
1: Ja.
0: Tar den. Dårlig tid, for krunglete plass kommer de der, så jeg finner ikke de dressko, og tenkte sånn, Vans for å holde, mens tenkte sånn, ja, ble jeg slasken igjen. Kom meg der. Vet du hva jeg ser?
1: Nei.
0: Vet du hva jeg faen meg ser? Altså sånn. Hva ser jeg sånn? Først har jeg en eller annen i en sånn sweet skateboard hoodie.
1: Nei, hoodie i dåp?
0: Hoodie, ja, det blir verre. Og så ser jeg en sånn joggebuksa med lokale idrettslaget. Altså sånn generelt sommerklær, så jeg inn i en branddrakt.
1: Nei, enda verre.
0: Ja, men så kommer kanskje det mest sånn gudsbespottende antrekk jeg noen gang har sett. Det er liksom at meg som en artist tenker sånn, nei, må du skjerpe deg, da er det drøyt. Sixpence,
1: ja.
0: Manchester City-drakt og badeslippers. Det er en samme outfit.
1: Det er en giftig kombo.
0: Det er så drøyt. Det er så drøyt. Altså, jeg skyr kirka.
1: Ja.
0: Og når jeg tenker sånn, skjerpingsfolket.
1: Ja. Da har det gått for langt.
0: Ja,
1: slippers og menn sitter. Åh, sixpence! Jeg skulle tro han gikk opp i flammer i det han gikk altså, over terskelen.
0: Ja, det er så satanisk outfit. Men så sitter i seg selv og tar på en sixpence. Og bare slippers. Og så mye. Og så må jeg bare slå et slags punkt om i at når han blir for liberale på slutten, så er det nattverd, sant? Og da sier presten sånn, ja, vi skal dele ut oblatene, så er han sånn, de er glutenfrie.
1: Oh.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Hallo, ja.
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere.
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2? Det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit. Jeg setter på ovnen.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Rødtger.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
7: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
7: Hæ?
5: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
7: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa, da.
8: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Pass på Radio Rock om morgenen. God mandag for dere, Jørgen og Ida, så henger jeg med deg. Håper du har en fin en. Og jeg var jo i dåp i helga, Ida.
1: Stemmer det. Velkledd i dåp.
0: Velkledd i dåp. Var i kirkegreier, så en kompis døpa sønnen sin.
1: Ja.
0: Det var veldig gøy, for han holdt en sånn Lion
1: King-aktig. Er det vanlig?
0: Nei, jeg gjorde noen joke, ja.
1: Ok.
0: Så det var veldig gøy. Og så var det jo påfølgende etterpå, så drar du jo liksom... Så har du liksom sånn, jeg vet ikke hva det heter, dåpsfest.
1: Ja, en liten mottagelse etterpå.
0: Ja, og gjør gaver og spise kaffe, ja. Drikke kaffe og spise kake og sånt. Og der var, de hadde leit en eller annen sånn plass, en eller annen sånn der, litt sånn fint gammelt hus i sammen med sånn hage og sånt.
1: Ja.
0: Og så kommer de dit da, og så sier de som, det er en sånn papegøye der borte. Så, ja vel. Og jeg har aldri snakket med en papegøye, ikke sant?
1: Ja.
0: Så jeg går jo bort da for å se på denne papegøyen, ikke sant? Så sitter jeg nede på bur, der er det bare fullt i høner og noen kakaduer, hva det heter, og vektler, et eller annet sånt. Og ikke minst ser papegøyen, så heter det Loco.
1: Mm.
0: Og sitter der sånn kvite papegøye og prøver å si sånn, hallo, hei. Nå svarer ikke, sant? Ja. Og det står liksom på et eller annet punkt, kanskje sånn 10 stykker sånn, hei, hei, hallo, som prøver å snakke med denne papegøyen. Og så plutselig. Så liksom, så oppdager jeg sånn, opp for det, så står det slags sånn der, hvor denne, liksom, det står litt om denne papegøyen da.
1: Ja.
0: Så står det også hvem andre som liksom sånn, bruker denne papegøyen.
1: Som bruker papegøyen, ja. Ja.
0: Og det er ingen ringere enn magikeren Davido. Husker du Davido?
1: Ja, Bart og magiker, ja.
0: Stemmer det. Mm. Og den har vært med i sesong 3 av Made in Oslo på Viaplay, så jeg ikke helt vet hva jeg er, men i hvert fall.
1: Ja.
0: Det er tydeligvis en kjendispapegøye.
1: Kjendispapegøye.
0: Og da tenker jeg liksom sånn, pretty cool.
1: Ja.
0: Jeg på en søndag på en dåp treffer en kjennspapegøye kalt Loco. Og, buff, vet du hva som manifesterer seg rett ved siden av meg? Så kommer fullt i funfeis av den papegøye Loco.
1: Hva sa du?
0: Det er Davido.
1: Nei!
0: Plutselig bare står han der. Hæ? Og så begynner han sånn, ja, Loco, det er jo femte generasjon, så begynner han å snakke. Og så tenker jeg sånn der, og så tenker jeg sånn, det er fucking Davido står her casual i solbriller og dongeriskjort og forteller oss om Loco.
1: Men er det her ekte, eller har du drømt
0: det?
1: Hva er det du sier for
0: det?
1: Hvorfor har du ikke sagt det? Hvorfor sa du ikke det med en gang jeg kom inn døra på morgensen her?
0: Det var dritbra. Og så sengte jeg de andre da, for de bare tror det var en random fyr. Så jeg sa, du vet hvem det var? Så jeg ble sånn, nei. Så, det var Davido. Og de ble sånn, hæ? Så jeg sa, det var Davido.
1: Men hadde han vært der hele tiden, eller dukket han på magisk vis opp og rundt?
0: Han kom bort der, sant? Så det var pretty cool. Så.
1: Kjendis papegøye og kjendis magiker på en og samme dag.
0: Jet set liv for å se det sånn. Ja.